Daniele Gatti dirigerar La Scalas filharmoniska orkester. Vi hörde här först en långsam sats av Anton Webern. Och på det följer musik av Weberns vän och kollega Alban Berg. Vi lyssnar till hans violinkonsert Till minnet av en ängel som solist Frank-Peter Zimmermann.

Frank Peter Zimmermann var solist i Alban Becks violinkonsert Till minnet av en ängel. Och innan La Scalas filharmoniska orkester spelar vidare här i nattens konsert så bjuder Frank Peter Zimmermann på ett extra nummer.

Som extra nummer spelade Frank Peter Zimmermann Adagio satsen ur Johann Sebastian Bachs violinsonat nummer 3 i C-dur. Och nu avslutas nattens konsert med ett orkesterarrangemang av Wagner-operan Mästersångarna i Nürnberg.

Vi har hört nattens konsert med La Scalas filharmoniska orkester som har spelat under ledning av Daniele Gatti. Här sist bjöd de på ett orkesterarrangemang av Wagner-operan med mästersångarna i Nürnberg.

Cellisten Andreas Brantelid hörde vi här i Johann Sebastian Bachs Saraband. Och nu här i notturno pianisten Aldo Ciccolini som spelar Frédéric Chopins polonaise i fismoll.

Pianisten Aldo Ciccolini spelade här Frédéric Chopins polonais i fismoll. Vi har en liten stund kvar innan klockan slår 4, så vi hinner lyssna till en sång av Richard Wagner. En av hans så kallade Wesendonck-sånger, här med sopranen Agata Zubel.

Ensemblen Cellonet med åtta cellister samt sopranen Agata Zubel framförde en av Richard Wagners sånger till texter av Mathilde Wesendonck, Im Treibhaus. Du lyssnar på Notturno här i P2 och härnäst väntar en mässa till Jungfru Maria av Guillaume de Machaut.

En mässa till jungfru Maria av Guillaume de Machaut som levde på 1300-talet. Jeremy Summerly ledde här ensemblen Oxford Kamerata. Härnäst Petri Smetanas självbiografiska stråkvartett som heter Ur mitt liv.

Pavel Haas-kvartetten hörde vi här i Beatrice Smetanas stråkvartett nummer 1 i E-moll. Ur mitt liv heter den här självbiografiska kvartetten. Och mer om just den här musiken kan du höra i programmet Mästerverken i P2 i appen Sveriges Radio.

Pianisten Jason Killam spelade här Alexander Skriapins pianosonat nummer 4. Och nu hör vi den finländske violinisten Pekka Kuusisto som solist i Ray Vaughan Williams To Lark Ascending.

Här hörde vi Ray Vaughan Williams, The Lark Ascending. Och det var Pekka Kuusisto som spelade tillsammans med Basels symfoniorkester. Dirigerade gjorde Ivor Bolton. Härnäst en harpsonat av Germaine Taillefer.

Det var Kodelive Schrama som spelade en harpsonata av Germaine Taillefer, som tog namnet Taillefer istället för sitt födelsenamn Taillefer i protest mot sin far som vägrade stödja hennes musikstudier. Härnäst Giuseppe Verdi.

Rasmus Baumann ledde Västtyskaradions orkester i Giuseppe Verdis triumfmarsch ur operan Aida. Och nu följer en ukrainsk folkvisa Dumka av Peter Tchaikovsky vid pianot Duncan Kifford.

En ukrainsk folkvisa Dumka av Peter Tchaikovsky spelades här av pianisten Duncan Kifford. Vi avrundar notturno i natt med sakralmusik från Bulgarien, skriven av tonsättaren Petar Dinev.

0: Sveta Trojtsakören framförde två liturgiska sånger av Petar Dinev, sist i Notturno i natt. Men strax här i P2 börjar klassisk morgon, som du också hittar i appen Sveriges Radio. Jag heter Mari Tuulikari och säger tack för i natt och god morgon.
1: Efter att Magdalena Andersson i fredags på nytt fick uppdrag att bilda regering så sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist igår i SVTs Agenda att det möte hon bjudit in de andra grödgröna partierna till kommer att hållas på fredag.
2: Det är ju klart att det är totalt misslyckande för alla partier om det är så att vi driver ett nyval. Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter. Och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och det var därför som vi ville göra den här inbjudan. För att vi kan sitta ner med de andra partierna och diskutera det som är utgångspunkter för Sverige.
1: Elisabeth Thand Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
3: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
1: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat och är nu klar favorit att vinna den 25 oktober.
5: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd i 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 17:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
6: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
7: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste

0: senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
1: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
2: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Påve Benediktus den 16 var den första påven på nästan 600 år som valde att abdikera. Det var 2013 och orsaken var påvens höga ålder och bristande krafter. Men några år tidigare, 2011, när 60-årsdagen av påvens prästvigning firades, så fick han ett musikstycke tillägnat sig. Och det var det vi just hörde, Arvo Pärts Fader vår, här i en version för trombon och stråkorkester med Jörgen van Rijen och Camerata RCO. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2, där du kommer att få höra mer blåsmusik den närmsta stunden. Lite längre fram kommer det några flöjter på besök och här närmast ska Pierre-André Taillard och Eduardo Torbagnelli spela den andra satsen ur Felix Mendelssohns klarinettsonat i S-dur, komponerad 1824 när Mendelssohn bara var 15 år gammal. Simon Bong har valt musiken och den mixas av mig, Martin Ekeholm.

När Tor Aulin komponerade sina fyra svenska danser led han av en allvarlig sjukdom och han dog mindre än ett år efter att fyra svenska danser hade uruppförts. Vi hörde Gävle symfoniorkester spela den tredje satsen under ledning av Niklas Wilén. Klassisk morgons musikmix fortsätter med den andra satsen ur österrikaren Karl Kohouts lutkonsert i E-dur. Evangelina Mascardi spelar tillsammans med ensemblen Estrovagante med dirigent Donny Ricardo.

Är du nyfiken på vad du precis hörde eller vem det var som spelade? Titta in i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Rodi DeVos och Sabine Devielle sjöng duetten ur Jules Massenets opera Thaïs. Och François-Xavier Roth dirigerade Les Siècles här i klassisk morgons musikmix i P2. Och en annan Xavier med efternamnet De Maistre spelar här en gitarretyd av Francisco Targa på harpa.

Claude Debussys Reverie, här i ett arrangemang för trombon och piano, musik komponerad 1890 och spelad här av Guillaume Kusnierek och Christopher Park. Det är musiken som inleder denna veckas klassisk morgon. 3 timmar direkt sänd morgonradio här i kanalen som heter P2. Med mig Hans Christian Durán denna morgon. Det är jag och Emma Johansson som gör dig sällskap under morgonbestyren, om vi får. Vi är glada för att vi

får försöka åtminstone. Det var som sagt musik av Claude Debussy som fick inleda Reverie, en dagdröm. Vi fortsätter med en romans. Det är väl ett bra sätt att börja veckan med. Arthur Foots romans från 1886 spelas här av Artem Belogorov. God morgon!

Artem Belogoroveter, pianisten som spelade denna romans ur Arthur Foots svit för piano nummer 1 i D-moll. Musik från 1880-talet. Vi ska fortsätta med lite dansmusik, men det är kanske inte sån dansmusik som man kasedansar, som vi säger Skåne till. Alltså sån här kind mot kind. Ja, man får väl dansa lite hur man vill, men det är ur Melanie Bonis valssvit vi ska få höra Västtyska radions symfoniorkester i Köln spela. Joseph Bastian är det som dirigerar denna danse sacrée.

Dans Sacré ur Melanie Bonis valssvit hörde vi här. Det var Västtyska radions symfoniorkester i Köln som spelade under ledning av Joseph Bastian, musik från sekelskiftet 1800-1900 där. Men ännu längre tillbaka i tiden ska vi nu. Det är en tonsatt dikt av den medeltida författaren som heter Alain Chartier, som levde i slutet av 1300-talet och början av 1400-talet. En dikt som handlar om de där motsägelsefulla känslorna som kärleken kan bringa. Triste plaisir et douloureuse joie. Alltså den sorgsna njutningen och smärtsamma glädjen. En rondo, en medeltida dikt- och musikform där en del rader återkommer som en refräng, och det passar ju väldigt bra att sätta musik till detta. Som till exempel Gilles Binchois, den burgundiska kompositören, gjorde på 1400-talet.

Gilles Binchoise är det som har skrivit denna sång. Triste plaisir et douloureuse joie. Alltså en sorgsam nöje, njutning och smärtsam glädje. Les Alizés heter ensemblen som framförde den här, eller den duo som framförde denna 1400-talsmusik. Fram till 1623 tar vi oss nu. Rebellensemblen spelar Salomon Rozis sonat för två violiner och basso continuo.

0: Salomone Rossis sonat för två violiner, bass och continuo. Rebellensemblen var det som spelade. Nu över till Ekot på en minut med Daniel Wockner.
1: En månad efter terminstart var det över 850 barn i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. USA har nyligen dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Enligt Wall Street Journal beror beslutet på säkerhetsläget kring basen. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde. Människor kör bil på ett annat sätt jämfört med de labbtester som gjordes i början. Det säger professor Torsten Wik på Chalmers.
2: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
1: Det var Ekot på en minut.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Hyllningar. Det är som att överföljas av en klar bäck.
7: Jättelycklig.
6: Sågningar.
8: Den här tycker jag inte alls om. Den tycker jag är narcissistisk.
6: Rabalder.
9: Nej, det låter apa.
6: Radioapparater.
10: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.

Hemma hos mig så blommar dahliorna för fullt. Vi har en sort som heter Gits Crazy och ja, de heter ju massa roliga saker, dahlior. Men just denna, den gör skäl för sitt namn. Gigantiska blommor som just nu är i full prakt den 5 oktober. Annars finns det ju astrar och höstanemoner. Jag vet inte vad David Popper hade för blomma i åtanke när han 1882 skrev detta stycke som heter just Höstblomma. Maria Kliegel var solist tillsammans med Nikolaus Esterházy Sinfonia. Gerhard Markson var det som dirigerade här i klassisk morgon i P2. Där klockan har slagit 7:30. Så god morgon om du nyss har slagit upp dina små tjusiga ögon. Det här är klassisk morgon som leds av mig som heter Hans Christian Durán. Idag fram till klockan 10 så finns jag här, du gör det i sällskap. Vi fortsätter med en nocturne av Frédéric Chopin. Nocturne nummer 2 i S-dur. Maurizio Pollini, vad är det som spelar?

Om ni likt jag i fredags såg På spåret så kanske ni kände igen detta stycke. Det kanske ni gjorde i alla fall, men de spelade den, det var en fråga. Det spelades på lite olika sätt, så skulle man gissa de olika termerna kring musikskapandet. Ja, det var en fråga i min smak i det programmet som annars kan vara ganska så svårt. Det är min hemliga dröm att vara med där, så ifall någon castare lyssnar så vet ni var jag finns. Nåväl, Bernard Krusell ska vi lyssna på härnäst. Det är en fagottkonsert. Eller jag ska säga också att den som spelade här, det var Maurizio Pollini, denna nocturne nummer 2 i S-dur av Frédéric Chopin. Bernard Krusell blir det nu. Fagottkonsert i B-dur, den tredje satsen, hör vi Tapiola Sinfonietta spela. Jaakko Luoma är solisten.

Bernard Krusells fagottkonsert i B-dur, den tredje satsen av denna musiken från 1820-talet. Jaakko Luoma var solist här tillsammans med Tapiola Sinfonietta. Idag har vi ställt frågan på våra sociala medier om det där konceptet att det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt eller att påbörja någonting helt annat än det man har gjort i hela livet fram tills nu. Och jag har ställt frågan om ni har några sådana tankar. Till exempel Carl Ed, han skriver: det är aldrig för sent att lära sig bouzouki. Ett roligt instrument med en helt annan stämning än gitarr som han vanligtvis spelar, både spelar och undervisar i. Nej, men det är väl en bra grej att börja med. Eller Peter Lundberg skriver: jag var nog 40 innan jag sprang ett steg frivilligt. Jag är 47, jag har fortfarande inte gjort det. De första 100 meterna var förfärliga, men sedan blev det Sylvesterlopp och midnattslopp och Göteborgsvarv och 2 New York Marathon, och då var han över 60, Peter. Ja, nej, det är väl visst aldrig för sent. Nu är loppen över, men för ett par år sedan så började jag ta tag i flöjtlektioner. Tvärflöjt. Jag hade spelat piano i 75 år och ville ha variationer, och det fick han. Andning, hållning, magmuskler och ansiktsmuskler. Ja, det låter som en bra träning när man kommer upp i ålen, så man får ett fräscht och slätt ansikte fullt med muskler. Ja, har du någonting som du tänker på när man säger sådär att men det är aldrig för sent? Gå in på vår Facebook-sida och kommentera du också.

Frans van Ruut var det som spelade Gertrud van der Bergs lied i E-dur. Dagens första önskemusik kommer från Thomas Lund i Hovmantorp. Han skrev så här: jag var på en konsert i konserthuset i Stockholm för några år sedan och på programmet var bland annat en violinkonsert framförd av Frank Peter Zimmermann. Som en encore så spelade han andantesatsen ur Bachs violinsonat nummer 2. Och det var i princip omöjligt att se hur han förde stråken utan att röra sig över strängarna. Jag har lyssnat på många framförande av denna sats och förvånas över hur olika den kan låta och hur olika tempi påverkar upplevelsen. Då så har du hört Zimmermans version. Här ska vi höra hur det låter när Isabel Faust tar sig an denna sonat.

Sebastian Bachs violinsonat nummer 2. Det var Isabel Faust som spelade denna musik som Thomas Lund hade önskat. En enaktsballett som egentligen inte handlar om någonting direkt. Ja, det är ingen sammanhängande historia utan skildrar möten, flörtar och sociala spel mellan unga människor på någon slags mingelsommarfest. Det är vad Francis Poulencs Le Biche står för. Le Biche, det är ett franskt ord som betyder hindar eller alltså rådjurshonor. Men det var också ett slanguttryck för dessa eleganta unga kvinnor från på 20-talet. Lite så här flappers kanske, eller bright young things. Det blev i alla fall en enaktsballett som Poulenc menade att titeln, den går inte riktigt att översätta fullt ut till andra språk. Så vi säger att det är det den heter, Le Biche. Den andra delen här hör vi Sydvästtyska radions symfoniorkester i Stuttgart spela. Stefan Deven är det som dirigerar.

Efter ballettmusiken av Poulenc kom ballettmusik av Sergej Prokofjev. Ur Romeo och Julia så fick vi Julia som ung flicka. Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litton var det som spelare. Ja, det är ju aldrig för sent. Det är vad vi pratar om idag i Klassisk morgon. Och ni får ursäkta ifall jag blir lite personlig nu. För några år sedan så sa jag till min psykolog, ja, jag har gått i terapi, vilket man kanske kan förvånas av med tanke på hur jag framstår i allmänhet. Men i alla fall, jag sa till henne att jag var så trött på att vara en sån där rastlös typ. Som att liksom jag aldrig nöjer mig med hur saker och ting är. Att jag alltid vill vidare, för sån är jag. Så fort jag tycker att jag kan något, då börjar det klia i mig. Jag vill alltid vidare. Och det är någonting som har märkts i mitt liv, inte minst vad gäller mitt CV. Skådespelare, maskör, dragshowartist, skribent, restauratör, bibliotekarie, make-up-artist, personal shopper. Ja, bara för att nämna några av mina olika karriärer som jag haft innan jag till slut landade i den studio där jag idag står. Jag var helt enkelt trött på det där och så gnällde jag för min psykolog. Jag menar, hon har ju ändå betalt för att lyssna på mitt ältande. Men då sa hon någonting som verkligen fick mig att omvärdera faktiskt hela mitt liv och min syn på mig själv. Hon sa, men Hans Christian, jag tycker inte att du verkar rastlös, jag tycker att du verkar driven. Och hade människor alltid bara nöjt sig så har vi fortfarande bott i grottor och ätit rått kött, för ingen hade kommit på tanken att lägga mammuten på elden. Och den här meningen, den gjorde någonting med mig. Det är ju det som gör oss människor till just människor, den där elden, den som titanen Prometheus stal från gudarna och gav människan enligt den grekiska mytologin. Elden som inte bara värmer oss utifrån utan som värmer vår själ från vårt inre. Gnosis kallade grekerna den. Den där skapande, gudomliga gnistan som ger oss kreativiteten, uppfinningsrikedomen, passionen för att vilja upptäcka och utveckla. Jag tycker därför att vi människor borde bli lite bättre på att konstatera att vi inte kan allt och att istället för att bli deppiga för att vi aldrig lärt oss spela gitarr eller tala italienska, ser alla de där känslorna som uppmaningar från vårt inre att faktiskt lära oss det. Gå en språkkurs, lär dig plocka strängar så att de bildar en vals, eller varför inte lära dig allt om knyppling? Det är faktiskt aldrig för sent till att lyssna till den inre glöden, att låta gnosis brinna. När Zeus upptäckte att Prometheus stulit denna elden, då blev han så arg och kanske också rädd att han lät kedja fast sin käre gamla vän vid en klippa där han dömdes att få sin lever uppäten av en väldig örn varenda dag. Eftersom han var titan så växte den såklart ut tillbaka så att hela proceduren kunde göras om och om och om igen tills han till slut blev räddad av Herkules, men det är en helt annan historia. Nåväl, låt inte titanens lidande vara i onödan. Ta upp något som du vill lära dig idag. Varför inte piano och spela någonting för att hylla den inre glöden och elden, gnosis. Som till exempel, lär dig spela en gnosien.

Roland Pönteren var det som spelade Erik Satis Gnossien nummer 1. Vi fortsätter med bröllopsmusik. August Södermans bröllopsmarsch ur skådespelet Bröllopet på Ulvåsa. Symfoniorkestern vid Norrlandsoperan spelar under ledning av Roy Goodman.

0: Ur August Södermans bröllopet på Ulvåsa så hörde vi en bröllopsmarsch. Symfoniorkestern vid Norrlandsoperan under ledning av Roy Goodman var det som spelade. Till Klassisk morgon så finns det ett telefonnummer 0470 72 60 67, dit man kan ringa om man vill säga något snällt eller kanske önska musik.
1: God morgon, jag heter Harry Råd och bor i Vällingby. Jag har precis kommit hem ifrån München. Tyvärr hade operasäsongen inte börjat ännu. Men jag skulle gärna vilja höra förspelet till Renguldet av Wagner, eftersom operan uppfördes i München. På förhand, tack.
0: Ouvertyren eller förspelet till Renguldet, det är ju ett väldigt speciellt verk i musikhistorien. Det var verkligen omdanande, för vad Richard Wagner gjorde, det var att han i 136 takter bara använde ett ackord. Det var en S-dur-klang som långsamt, långsamt utvecklas. Musiken börjar nästan ohörbart med de här djupaste kontrabaserna, och sen kommer fagotter, horn och så småningom hela orkestern, medan klangen bara växer som att naturen vaknar till liv. Det är renflodens eviga rörelse som gestaltas. Så när vi lyssnar på det nu, då tänker vi på att det börjar ganska så tyst, för inte oroliga. Det är musik, ett S-dur-ackord som pågår hela vägen fram till dess att rendöttrarna kommer in.

Ja, där lämnar vi rendöttrarna. Ja, annars har vi 20 timmar framför oss av ringcykel. Och det har vi inte riktigt tid för i detta program. Men man kan gärna lyssna vidare. Rendöttrarna, eller som de kallades av den operakomikern Anna Russell, de akvatiska Andrew Sisters. Jag kan rekommendera att lyssna på hennes analys av ringen. Det finns på strömningstjänster för video eller för musik. Det här var önskemusik av Harry Rågvik. Öppningen till Renguldet. Bayerska Radions symfoniorkester under ledning av Simon Rattle.

0: Gabriel Faurés fantasi var detta. Seattle Symfoniorkester under ledning av Ludwig Morlot. Demar McGill var solisten. Musik från 1898. Mer samtid blir det nu när jag ska lämna över till Ekot. Eko-uppdatering på en minut ska vi få ifrån Daniel Wockner.
1: 850 barn hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter terminstarten. Det finns misstankar om att många av barnen är utomlands. Oliver Hardling på utbildningsförvaltningen i Trollhättan säger vad de kan göra.
2: Vi tror att barnet kan fara illa i och med att skolplikten inte fullföljs. Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
1: En kinesisk kvinna har gripits i USA misstänkt för att ha spionerat på Taiwans ledares familj för Kinas räkning. Enligt FBI ska hon bland annat ha filmat deras hem och fordon och sen skickat informationen till Kina. Sverige, allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, det visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt den senaste mätningen. Det var Ekot på en minut.
3: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
5: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltifrån rymdens existentiella... liksom.
4: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

Josef Haydn är det som har komponerat denna symfoni. Det här var fjärde satsen ur symfoni nummer 61 i D-dur. Basels kammarorkester Giovanni Antonini dirigerade. Här i klassisk morgon, klockan har passerat 8:30 precis. Och jag som heter Hans Christian Durand finns här i en studio i ett ganska så mörkt och grått Växjö. Ja, vi är ju i oktober, så vad hade jag förväntat mig? Vi ger dig musik här fram till klockan 10. Ja, musiken den fortsätter ju förstås alltid i kanalen som heter P2, men morgonmusiken den pågår fram till 10. Och härnäst så blir det en pianotrio av Franz Schubert, den tredje satsen i hans första sådan. Lars Vogt, Christian Tetzlaff och Tanja Tetzlaff är det som spelar.

Tredje satsen ur Franz Schuberts pianotrio nummer 1 i B-dur. Christian och Tanja Tetzlaff och Lars Vogt var det som spelade den här musik från 1827. Önskemusik härnäst, det är Karin Berg som har hört av sig till oss via appen Sveriges Radio där den här knappen som heter Delta finns. Ett enkelt sätt att skicka ett meddelande och önska musik till oss. Karin i Torsby skriver så här: jag skulle gärna vilja att ni spelar Die Lorelei av Ingeborg von Bronsart med sopranen Sabina Bissholt. Och det ska vi göra. Det är Bengt-Åke Lundin som spelar piano.

Bengt-Åke Lundin på piano, Sabina Bissholt var det som sjöng, Ingeborg von Bronsarts Die Lorelei. Karin Berg i Torsby var det som hade önskat detta.

Fair is the Heaven heter detta stycke av William Harris, komponerad 1925. Tenebrikören under ledning av Nigel Short hörde vi. På temat Det är aldrig för sent så har vi fått in en hel del kommentarer från er kära lyssnare. Ni får jättegärna fortsätta höra av er. Ni kan också mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller använda appen och då klicka på delta. Det är aldrig för sent. Vad tycker ni aldrig det är för sent att göra? Andreas Lindholm till exempel skriver det är aldrig för sent att upptäcka världen runt om. Nej, men det är väl väldigt sant. I ett reportage av journalisten Michael Turtle så möter han John Waite som efter att hans fru dog 1982 bestämde sig för att lämna Melbourne och göra världen till sitt hem. Och nästan 30 år senare var den då 89-åriga mannen fortfarande på resande fot runt om i världen. Han reste med en lätt ryggsäck bara runt 5 kilo. Ett ombyte räcker. Vad han i kallare länder fick han låna någons tröja eller jacka. Och så bodde han på billiga hostels och hängde med ungdomar. Och det hände att hostelpersonalen varnade honom för att det kan vara en del oljud. Det är så mycket ungdomar. Och då svarade han att ja, om jag inte kan sova så kommer du förmodligen höra mig göra oljud mitt ibland dem. Så du har rätt, Andreas Lindholm. Det är aldrig för sent att upptäcka världen runt om.

Brasileira ur Darius Milhauds Scaramouche. Vi hörde Oleg Meitzenberg och Sabine Meyer spela. Tillbaka till 1600-talet nu. Rolf Lislevand och Alban Imbs spelar musik av Bellerofonte Castaldi.

0: Johanna Grells violinkonsert i G-dur. Det här var första satsen som vi hörde barockbandet Brach tillsammans med Elvarun Kristinsdotter spela. Det närmar sig klockslaget 9 och då blir det kulturnytt idag med Jens Möller. I Göteborg får vi höra nyheterna från. Och Jens, han börjar med en filmnyhet verkar det som.
1: Intresset för svenska filmklubbar har ökat de senaste åren, visar nya siffror som Kulturnytt har tagit del av.
2: Ja, vi har följt det. Ja, jag får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio. Han hittade några intresserade av att bilda en styrelse och i sociala medier var det stort gensvar när föreningen startades.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se.
3: Myndigheten för kulturanalys senaste statistik visar att biobesöken dök drastiskt under 2025.

0: på Sveriges förenade filmstudios.
1: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se, utan man går på filmstudion.
0: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
1: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
2: Reporter här, Vivica Blad. När Sverige nu rustar upp militärt har värnplikten återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Och teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu föreställningen Vintersaga som handlar om att göra lumpen.
3: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och
4: jag fick hem ett brev, precis som alla andra.
5: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
6: God morgon, soldater!
7: God morgon, kapten!
5: John Hanse är regissör.
8: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
5: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
9: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
10: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
5: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
11: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida.
12: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
3: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
2: Reporter här, Nora Makander. Romanen Allt äter av författaren Leander Gjønne, den fick i fjol ett av Norges finaste litteraturpriser. Nu kommer boken på svenska och Nina Assanoy hon har läst.
13: Redan efter första sidan är jag fast i järvens grepp, hypnotiserad av hennes gula stirrande blick och starka käke. Leander Gjønnes roman Allt äter har en mörk energi som liknar Agatha Christophs Den stora skrivboken. En kolsvart sagovärld där vilda djur och olyckliga människor slåss för att överleva, äta eller ätas. Även här är ett tvillingpar i centrum, 12-åriga Våle och Rind. När föräldrarna dör hamnar de hos sin farmor och farfar i ett hus vid den norska kusten. Där upphör allt som ens liknar normalitet. Huset är fallfärdigt, veden är slut, det regnar in, barnen får en påse chips istället för mat. Och Rind som sitter i rullstol bärs upp på vinden och Våle hamnar i källaren. Barnen, järven och farföräldrarna turas om och berätta. Alla är i någon mening brottsoffer. Leander Gjønne utövar ett slags litterär trolldom. Han får mig att tro att jag befinner mig inuti järvens huvud. Jag känner hennes vrede och den där fruktansvärda rovdjurshungern. Jag lider med barnen. Alla i den här romanen håller på att svälta ihjäl, frysa ihjäl, bli uppätna eller ihjälslagna. Våldet är brutalt och naturalistiskt. Det krasar, knakar, splashar, rinner. Blod och hjärnsubstans. Och jag som avskyr våld, även i konsten. Varför älskar jag då denna lilla röda bok? Jo, för att den med helt egna, eldgnistrande ord byggt upp ett litterärt, sant universum. Inte så olikt vår egen värld heller, för den delen.
2: Nina Assanoy om Allt äter av Leander Gjønne i översättning av Helena Fagertun, sist i Kulturnytt med Jens Möller.

Det var efter ett besök på en kinesisk teater i San Francisco som Fritz Kreitzler blev inspirerad till att skapa denna slagverksliknande melodi. Den heter tambourine chinoise, alltså en kinesisk tamburin eller kinesisk trumma, utan just det instrumentet. Men man kan ändå nästan höra just de där rytmiska slagen på trumman när vi hör detta, som var ett av hans mest spelade extra nummer också under sin karriär. 1910 komponerades musiken. Suai Park och Love Derwinger var det som spelade här i Klassisk morgon i P2. Klockan är 9:10. Jag heter Hans Christian Durand och idag är det Emma Johansson som är min producent. Härnäst ska vi få lyssna på den fjärde satsen ur Joachim Raffs symfoni nummer 10 i F-moll. Bamberger-symfonikerna är det som spelar, Hans Stadlmeier är det som dirigerar.

Bamberger symfonikerna under ledning av Hans Stadelmeier var det som spelade denna symfoni, Joachim Raffs symfoni nummer 10, som också heter Vid hösttid, som ju kan kännas passande när jag tittar ut genom fönstret. Det var den fjärde satsen vi hörde här, musik från 1879. Man kan ju använda sin rösträtt på olika sätt. Man kan ju till exempel önska musik, kan man använda rösten till. Här i Klassisk morgon så hjälper vi gärna till att spela musik som du vill höra. Och man kan ju säga så mycket med sin önskemusik. Om du skickar musik eller skickar en önskning till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller om du skickar den på ett SMS, i ett SMS till 0470 72 60 67, dit du också kan ringa och prata in. Det spelar ingen roll. Du kan också använda appen Delta eller appen Sveriges Radio, knappen Delta. Det spelar ingen roll vilken väg du tar. Du kan ju säga någonting till någon annan i denna önskemusik också. Som Lovisa Sagnell i Hägersten som vill ge ett råd till sin lillebror Gunnar som har gift sig. Om man lyssnar till den avslutande scenen i Figaros bröllop till exempel, där alla förvecklingar plötsligt upplöses, och så blir det sådär oerhört vacker. Det känns liksom som att världsfred vore möjligt. Ja, det är väl ett bra tips om man är nygift, som till exempel då lillebror Gunnar.

Slutet gott, allting gott här i Figaros bröllop. Wolfgang Amadeus Mozart från 1786. Vi hörde Kammarakademi Potsdam dirigerad av Antonello Manacorda. Och ett gäng solister bland dessa hördes Golda Schultz och Samuel Dale Johnson bland andra. Det här var önskemusik från Louisa Sagnell. Vi pratar idag om att det liksom aldrig är för sent att lära sig något nytt eller att ta en ny väg. Och så här i Nobelveckan så kan det vara värt att påminna sig om att det är aldrig för sent. Till exempel José Saramago som växte upp i stor fattigdom i Lissabon. Jobbade som mekaniker och metallarbetare och så småningom fick han jobb på ett bokförlag och blev så småningom journalist och översättare. Genombrottet som författare, det kom först 1982 när han som 60-åring gav ut romanen Balzar och Blimunda. Och Nobelpriset, det fick han i litteratur 1998. Eller John Fenn som fick Nobelpriset i kemi 2002. En riktig spännande idé när han i 60-årsåldern bestämde sig för att intensivt fokusera på att försöka utveckla en metod för att med hjälp av elektriskt fält kunna identifiera biologiska molekyler. Ja, 2002 när han fick Nobelpriset, då var han 85 år gammal. Det är aldrig för sent helt enkelt. Det kan vara bra att påminna sig ibland. Nu en pastoral av Igor Stravinsky, Philadelphia-orkestern under ledning av Jannik Nesetzegan, är det som spelar.

Richard Hickox var det som dirigerade Sinfonia 21 här i Ottorino Respighis Italiana. Musik komponerad 1931. En cellosonat härnäst från 1860-talet är Johannes Brahms cellosonat vi ska få höra. Den andra satsen ur, och det är Thorleif Thedéen tillsammans med Roland Pöntinen som spelar.

Torleif Thedén och Roland Pöntinen var det som spelade Johannes Brahms cellosonat nummer 1 i E-moll, den andra satsen. Från Johannes Brahms steget inte vansinnigt långt till Clara Schumann. Här ska vi få höra musik som framförs av Kosmoskvartetten. Ir Bildnis är det som det heter detta stycket, och det är Katarina Conradi som är solisten.

Det var medlemmar ur Münchens radioorkester som spelade den fjärde satsen ur Gunnar de Frumeris Musica per Nove, komponerad 1976. Mer svensk musik, det blir det nu när Kungliga Filharmonikernas stråkar under ledning av Magnus Eriksson spelar Lillebror Söderlunds folkliga vals nummer 2.

0: Lillebror Söderlunds folkliga vals nummer 2, Kungliga Filharmonikernas stråkar, under ledning av Magnus Eriksson, här i Klassisk morgon som börjar lida lite mot sitt slut. Sen blir det Ekot och sen blir det Klassisk förmiddag. Pernilla, varför ska vi lyssna på Klassisk förmiddag idag?
1: Därför att den är så kristallklart briljant och innehåller klassikernas klassiker, som Beethovens femma, Allegris miserere.
0: Känner jag också till.
1: Ja, och briljanta artister som till exempel Jakob Lindberg som spelar Helsingelåtar på barockgitarr. Och fina, fina pianisten från 1900-talet, Alfred Brendel.
0: Oj, oj.
1: Som spelar så briljant och kristallklart. Alltså, du fattar.
0: Ja, det är mycket, du säger briljant ofta och jag förstår varför.
1: Aha.
0: För det verkar vara en briljant förmiddag vi har, har att vänta.
1: Det är så.
0: Ja, men då så lyssnar vi vidare efter Ekot.

0: Gidon Kremer, Marta Argerich spelade första satsen ur Robert Schumanns violinsonat nummer 1 i A-moll. Och det avslutar dagens klassisk morgon. Emma Johansson var producenten. Jag heter Hans Christian Duran. Och nu ska vi över till Ekot med Simon Karlsson. Och Ekot idag börjar i Spanien.
1: Det blir nyval i Spanien. Det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
2: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje, och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
1: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
2: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla med bostäder på den spanska marknaden.
1: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
2: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbundet.

0: investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig, det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Steven Hoff spelar Le Sylvain av Cécile Chaminade. Och alldeles strax mer av Cécile, nämligen hennes mest kända stycke flöjtkoncertino. Jag vill bara berätta att när jag förberedde den här måndagsförmiddagen, då var det riktig brittsommar i Växjö i fredags. Kristallklar luft och hela förmiddagen känns dessutom kristallklar, tänkte jag då. Vi ska få lyssna till 1900-talspianisten Alfred Brendel med sin precisa tydlighet, underbart. Och vi ska ge oss rätt in i ödet, Beethovens femma, med en orkester som är helt perfekt för det uppdraget. Och så klangerna och rymden i Allegris Miserere. Kristallklart. Välkommen till Klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, och med Brendel rätt snart vid 21:15, Beethoven vid 22:55 och Allegris Miserere en timme senare. Och sen kommer också Jakob Lindberg att bjuda på hälsingelåtar på barockgitarr. Men här, Cécile Chaminades flöjtkoncertino.

Claire de Boulanger spelar och Grandest-regionens nationella symfoniorkester dirigeras av David Reiland. Orkestern finns i Metz. Cécile Chaminades flöjt concertino. Jag fick upp ögon och öron för en av 1900-talets stora pianister, Alfred Brendel, när jag en gång hörde honom spela Mozarts 21:a pianokonsert. Han gör också ett sånt litet stycke som Führe Lise, rättvisa tycker jag. Alfred Brendel. Jag hade gärna velat uppleva honom på scen, men jag hittar faktiskt inte någon uppgift som säger att han på 1900-talet överhuvudtaget var i Sverige. Rätta mig om jag har fel. Jag blir jätteglad för att få höra det. Däremot oändligt många konserter, till exempel i anrika Carnegie Hall. Han var så gott som själv lärd på piano, Alfred Brendel. Han dog för bara något år sedan. När han var liten så drev hans pappa ett hotell på ön Krk i Adriatiska havet, som nu hör då till Kroatien. Och där hjälpte den lille pojken Alfred plattor. Han hjälpte till att vända plattor så hotellgästerna kunde njuta av fin musik. Mycket operett blev det, och den lille pojken, han sjöng gärna med i sångerna. Alfred Brendel blev såld på det här med musik, och det var först när han var 16 år som familjen hade ett piano hemma. Det är fascinerande faktiskt. En av 1900-talets fina stora pianister, Alfred Brendel, som gärna tittade och tog intryck och inspirerades av skådespelare och hur de förhåller sig till liksom en text och så, har han sagt. Och så satsade han på allt han skulle lärt sig tills han blev 50. Och när han blev 50 så upptäckte han att det finns ju oändligt mycket mer att lära sig här i världen. Ja, det finns jättemycket fint och roligt och spännande att läsa om Alfred Brendel som person. Men självklart så är det ju genom att lyssna på honom som det blir allra bäst. Här spelar han Joseph Haydns variationer för piano i F-moll. Och han har sagt till tidningen Gramophone att just Haydn-inspelningarna är han väldigt stolt över.

Pianisten Alfred Brendel som dog för bara något år sedan, men som gjort så mycket åt pianolitteraturen i den klassiska världen under 1900-talet med sina inspelningar. Här var året 1985 när han spelade Joseph Haydns pianovariationer. Och idag för oss i klassisk förmiddag. Om man säger bara ordet klassisk musik, ja, då tror jag att det är väldigt, väldigt många som skulle börja sjunga eller i alla fall tänka det här temat. Ja, men visst. Det är ju klassikernas klassiker. Och nu ska vi få lyssna på den här symfonin, briljant spelat och lika kristallklart som Joseph Haydns variationer nyss spelades av Alfred Brendel. Det är en orkester som finns i Potsdam, lite väster om Berlin, som nu firar 25 års jubileum, Kammarakademi Potsdam. Och deras dirigent heter Antonello Mannacorda. Och när de nu ger sig in i det här ödesmättade, som man ofta säger, Beethovens femte symfoni, så är det glasklart. Varje solo lyser, briljerar, det är bara att gratulera oss som får lyssna. Varje stämma som Beethoven mejslat ut gnistrar och lämnar över till nästas på ett självklart vis. Missa till exempel inte flöjtinsatsen i slutet. Antonello Mannacorda som dirigerar orkestern har sagt själv, och jag tycker det stämmer, förenar det bästa i all kunskap man samlat på sig om att spela tidstypiskt som det kan ha låtit på Beethovens tid, men att använda det bästa i moderna instrument och i det som ideal som vi har idag. Det är det som gör det så bra. Och det är det som gör det så enkelt att lyssna på Ludwig van Beethovens femma med Kammarakademi Potsdam och Antonello Mannacorda. Nu kommer klassikernas klassiker och det där temat som sen återkommer och många gånger i lite olika former genom hela symfonin.

Kammerakademi Potsdam som lyckas få fram så otroligt många fina detaljer i symfoni nummer 5 av Ludwig van Beethoven. Antonello Manacorda dirigerar. Ja, som till exempel den här lilla fina flöjtstämman precis i slutet. Det som man vill lyssna på den en gång till på en gång, Beethovens femma, klassikernas klassiker. Men i så fall så får du göra det på egen hand och backa i appen Sveriges Radio. Eller lyssna vid ett senare tillfälle på alla de här små, små detaljerna som de får fram så snyggt. Beethovens femma. Försök att tänka bort det verket ur musikhistorien. Det är ju stört omöjligt, även om det självklart har funnits en tid då det ännu inte var komponerat. Vi ska 100 år före Beethovens femma. Och vi ska till Solkungens hov i Frankrike. Några musiker spelar en fiolsonat och Solkungen själv utbrister att det här var någonting utöver det vanliga. Det är samtida källor som berättar detta om Ludvig den 14, att han verkligen tyckte att den här musiken av Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre stack ut. Och det var inte så ofta han pratade på det viset, skriver man också i de här samtida källorna. Och Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, hon svarar med att påminna Solkungen Ludvig den 14 om att det var han som tog henne till sitt hov som liten och fann nöje i att se hennes talang födas och växa. Du prisade mig då för min talang, någonting som jag inte själv var medveten om, skriver Elisabeth. Det var Solkungens älskarinna, Madame de Montespan, som fick ta hand om det här lilla barnet när hon var 5-6 år för att hon skulle kunna stå för underhållningen för kungens gäster. Och så nu då, så långt senare, så tillägnar hon Solkungen självklart sina fiolsonater. Vi ska lyssna på den första. Från 1707, La Rêveuse spelar.

Medlemmar ur gruppen La Rêveuse spelar Elisabeth Claude Jacquet de la Guerres första fiolsonat. En hel samling från det tidiga 1700-talet som kompositören då Elisabeth Claude tillägnade Ludvig den 14. Det var ju han som kallades för Solkungen. När vi nu har lyssnat till det här så vill jag påminna, eller om du har kommit in i Klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, nyss, att vi om en liten stund, om 10 minuter lite drygt, kommer att få lyssna till Jakob Lindberg som spelar hälsingelåtar på barockgitarr. Något att se fram emot. Något att se fram emot är ju också att när som helst, tror jag, så kommer kollegorna på Vetenskapsradion här på Sveriges Radio kunna tala om vem eller vilka som får Nobelpriset i medicin i år. Jag brukar ha koll på det där, inte minst för att många utav dem är så musikintresserade också. Det är ju var och varannan Nobelpristagare som själva brukar spela instrument eller vara väldigt intresserade av inte minst den klassiska musiken. Så det har vi naturligtvis lite extra koll på den här veckan också. Samtidigt som vi nu lyssnar till återigen ett av de här klassiska klassikerna verkligen. Vi hörde ju Beethovens femma för en stund sedan. Och nu Allegris Miserere med tenebrekören i London som dirigeras av Nigel Short. Som en syndabekännelse och bön om förlåtelse och om att man ska läka sig sitt inre och kunna dra lärdom av sina misstag och det som skett och gå vidare i livet på ett nytt sätt. Gregorio Allegris Miserere med texten ur Saltaren. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld, skapa mig Gud ett rent hjärta.

Ljuset och lättnaden efter att man har blivit befriad från sin skuld. Ja, den hörs verkligen i slutet av Gregorio Allegris Miserere med saltartext. Här tenebrekören i London under Nigel Shores ledning. Klockan är 9:09. Klassisk förmiddag, en vecka då mycket, mycket runt omkring oss i nyhetsflödet handlar om forskning. Och jag tänkte nämna två ord om Jakob Lindbergs forskning när han nu ska få spela gitarrsvit nummer 1 för barockgitarr över folkmelodier från Hälsingland. Det är spännande att läsa om hur Jakob Lindberg närmat sig folkmusiken, inte alls för att försöka låta som en spelman traditionellt sett, men däremot för att fånga en väldig massa kunskap som han har fått med sig genom sitt lutspel i musik från olika delar av världen, från Mexiko och Spanien, och forskning kring hur Bellman spelade till sina visor. Och allt det där, all den där forskningen och lärdomen har han tagit in när han nu spelar svit för gitarr nummer 1 med flera polskor och en vals och en fyrdjävulspolska och en gånglåt som heter Blåkullafärden. Allt samlat från folkmusik i Hälsingland i samlingen Svenska låtar som har melodier från hela landet och olika landskapsdelar. Vi far till Hälsingland.

Jakob Lindberg, som vi väldigt ofta hör med luta i famnen, så spelade här på en barockgitarr. Och han har satt ihop en svit av Hälsingelåtar som han hämtat ur låtsamlingen Svenska låtar. Hälsingemelodier på barockgitarr alltså, med gitarristen Jakob Lindberg. Lite tidigare under den här förmiddagen så lyssnade vi till pianospel av Alfred Brendel, och jag stod här och funderade över, har den här 1900-talspianisten varit i Sverige och spelat någon gång eller inte? Och jag har fått svar från Tord Karnemar, som berättar att han var hörde Brendel i Göteborg någon gång mellan åren 1965 och 69. Och trots att det var så länge sedan så minns Tord den här upplevelsen och att han spelade helt fantastiskt. Så kul att höra. Tack för att du hör av dig, Tord, medan vi lyssnar på musiken här tillsammans på förmiddagen. Och det ska bli pianokonsert nu, fast av helt annat slag än Haydn som Alfred Brendel spelade tidigare. Vi ska få höra Christina Ortiz och Göteborgssymfonikerna med Neeme Järvi i Wilhelm Stenhammars andra pianokonsert. Wilhelm Stenhammar som fann blommorna och ljuset och framförallt rosdoften i Florens, där han bodde i ett hus där två bronshundar vaktade en ganska sluten byggnad. Men han tog promenader, bland annat upp till en liten kyrka, och där har han själv skrivit i ett brev till Tor Aulin att där brukade jag sitta i skymningen ibland, då det inte fanns en käft. Där det var så tyst och ljudlöst, bara långt, långt avlägset, så kunde han höra klockklangen från staden. Och när han satt där, Wilhelm Stenhammar, då tänkte han ibland på Saltsjöbadståget. Det var ju inte precis någon vinnande jämförelse, konstaterar han själv i sitt brev till Tor Aulin.

Kristina Ortiz har varit solist på piano när Göteborgs symfonikerna dirigerades av Neeme Järvi i Wilhelm Stenhammars andra pianokonsert från tidigt 1900-tal. Fascinerande att läsa om att Wilhelm Stenhammar verkar haft det ganska rörigt när han komponerade den här fantastiska pianokonserten. Rörigt på det viset för att det kom en hel delegation till honom från Göteborg till Florens där han bodde och försökte övertala honom för att komma hem och rädda orkesterföreningen och leda dem vidare där i Göteborg. Och delegationen lyckades. Han kom tillbaka till Göteborg. Det som också var rörigt i hans liv i Florens vid den här tiden var att han fick byta bostad för hela huset fylldes av råttor. Allt enligt tidskriften i tonsättarserien av Kungliga Musikaliska Akademin, en tidskrift om just Wilhelm Stenhammar av Magnus Haglund. Förmiddagen tar strax slut. Mer musik i appen förstås. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Har konstaterat att årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till tre forskare som har hittat metoder för att visa hur nervceller formar minnen och känslor och beteenden i en levande hjärna. Låter för mig som att det kan ha med musik att göra på ett eller annat sätt i förlängningen. Nervceller som formar både minnen och känslor. Det är väl musik det. Astor Piazzollas kärlek här ur Five Tango Sensations. Så får du ha en fin eftermiddag. Vill också påminna om att pianisten Alfred Brendel som vi hörde tidigare idag, han kommer tillbaks och spelar i förmiddagen på onsdag igen. Missa inte det. Hej!

0: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den fenomenala tyska violinisten Isabelle Faust fick inleda eftermiddagens P2 klassiskt. Och det gjorde hon genom att spela den första satsen ur Johann Sebastian Bachs första violinkonsert i A-moll tillsammans med Freiburgs barockorkester. Här i studion sitter jag som heter Karin Birgersson, och det vi ska höra nu, det är skrivet av den schweiziske tonsättaren Hans Huber. 1878 så publicerade han samlingen Sex sånger i folkton, eller Sex Lieder im Volkston. Och vi ska höra den sång som heter Mein Schatz ist auf der Wanderschaft.

Zürichs Songakademi framförde musik av Hans Huber i form av sången Mein Schatz ist auf der Wanderschaft ur Hubers 6 folkliga sånger. Nu ber vi oss till Norge och hör ett av de riktigt kända stycken därifrån, nämligen Griegs pianokonsert. Den första satsen kommer vi höra här spelas av Ronny Flam Bavousé.

Så där avslutas den första satsen ur Edvard Griegs pianokonsert i A-moll. Vi hörde den franske pianisten Jean-Efflin Bavoussé som solist och han spelade tillsammans med Bergens filharmoniska orkester ledda av Edward Gardner. I Paris år 1909 så komponerade Camille Saint-Saëns musik till ett skådespel med titeln La Foi. Det betyder tron, alltså den religiösa tron, och dramat utspelar sig i det antika Egypten. Det målar upp och skildrar strider mellan samhälle och trosutövning eller religionens gränser och plats i samhället. Det faktum att franska kyrkan och franska staten ganska nyligen hade skilts åt när detta komponerades kanske spelade in i både Saint-Saëns och pjäsförfattarens huvuden. Hur som helst så ska vi få höra den andra satsen ur denna skådespelsmusik.

Camille Saint-Saëns musik till skådespelet La Foi spelades här av Utahs symfoniorkester ledda av Thierry Fischer. Nu blir det vattenmusik.

Danske barockspecialisten Lars-Ulrik Mortensen ledde EU:s barockorkester här i Georg Friedrich Händels Water Music. Vi hörde den första svitens femte sats. Molières pjäs Borgaren som adelsman, eller Le Bourgeois Gentilhomme, den har inspirerat flera olika tonsättare, och den vi ska lyssna på nu, det är Jean-Baptiste Lully. Ur hans Borgaren som adelsman så hör vi en marsch spelas av Le Concert des Nations.

Musik ur Jean-Baptiste Lullys Borgaren som adelsman med Le Concert de Nation under ledning av Jordi Savall. Nu hoppar vi 200 år fram i tiden till 1871 och lyssnar på musik av Marie Jaël.

Den unga österrikiska pianisten Mitra Kotte spelade musik av franska Marie Jael. Vi hörde Jaels impromptu i A-moll från år 1871. Och nu till ett av musikhistoriens mest älskade och mytomspunna verk –

Så slutar den första satsen ur Ludwig van Beethovens mästerliga nionde symfoni som spelades här av Orchestre Révolutionnaire Romantique ledda av John Elliott Gardiner. Beethovens nia är en av de i särklass mest spelade symfonierna genom musikhistorien. Det vi ska höra nu, det är istället en ganska ovanlig symfoni, nämligen den tysk-svenske Josef Martin Kraus C-moll-symfoni. Martin Kraus, eller Josef Martin Kraus, han kom till Sverige på 1770-talet. Han slog igenom med operan Proserpin som uppfördes på Ulriksdals slott. Och han blev Gustav III:s gunstling. 1783 så skrev han den symfoni vi ska höra nu, symfonin i C-moll. Och det är Basels kammarorkester som spelar, ledda av Giovanni Antonini.

0: Det här var den första satsen ur Josef Martin Krauss C-moll-symfoni, den tyske Mozart som han kallats. Spelade gjorde Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik från 2004 här med titeln Brooklyn Bridge, och vi hörde den sats som heter East. Tonsättaren är Michael Dougherty, och vi hörde blåsarensemblen vid Columbus State University ledda av Robert Rumbelow.

The Banks of Green Willow, musik av den engelske tonsättaren George Butterworth från 1913. Och de som spelade denna orkesteridyll, det var Liverpools filharmoniska orkester under ledning av Andrew Mansi. Tjeckisk musik härnäst i form av den blå trollsländan ur Leos Janáčeks Räven. Här med Nya Zeelands symfoniorkester ledda av Peter Breiner.

Det här var Peter Tchaikovskis Souvenir de Apsel, eller Minne från Hapsalu, den estniska staden. Olga Sitkovetsky och Alexander Sitkovetsky spelade denna sång utan ord.

Ivan Fischer ledde Budapests festivalorkester här i Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 10. Franz Schubert, han komponerade en sång med titeln Döden och flickan och senare en stråkkvartett på samma tema. Vi ska höra den första satsen ur denna den 14:e stråkkvartetten spelas av Modigliani-kvartetten.

0: Cecilia Bartoli som Cesar här i Antonio Vivaldis Cato i Utica. Vi hörde henne sjunga tillsammans med Matteus ensemblen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Göteborgs symfoniker under ledning av Neeme Järvi rockade loss här i slutet på den tredje satsen ur Kurt Atterbergs prisvinnande dollarsymfoni. Det är hans sjätte symfoni som är skriven år 1928. Nu till något helt väsensskilt i form av den samtida Charlotte Suys Danse Mystique från 1923. Här är det Lyons nationalorkester som spelar under ledning av Nikolaj Schneider.

0: Sitt Kovetsky-trion spelade den första satsen ur Felix Mendelssohns underbara pianotrio nummer 1 i D-moll från år 1839. Och innan det hörde vi alltså Charlotte Suys Danse Mystique.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En konsertouvertyr av den holländske tonsättaren Johan Wagenaar från år 1905 spelades här av Rotterdams filharmoniska orkester ledda av Lahav Shani. Och vidare nu ett av de allra vackraste stycken som kanske någonsin komponerats, nämligen Adagiettot ur Gustav Mahlers femte symfoni. Vi hör Gürzenich-orkestern i Köln spela ledda av François-Xavier Roth.

Tyska symfoniorkestern i Berlin spelade den fjärde satsen ur Hugo Alvéns första symfoni i F-moll, ledda av Łukasz Borowicz.

Oliver Trindell och Weimars stadskapell här i den andra satsen ur finska Helvi Leiviskes pianokonsert i D-moll. Jag som heter Karin Birgersson tackar för idag. P2 Klassiskt är alldeles strax slut. Vi ska sätta punkt med Johann Strauss, An der schönen blauen Donau.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det är måndag i den här veckan då Nobelpris tillkännagivanden gör att vi har möjlighet att lära oss många komplicerade ord.

vokalensemblen Lyra sjöng Sarah Teasdales text och Amy Beach musik Dusk in June. Det är den första måndagen i oktober och den här veckan finns det stora möjligheter att lära sig nya svåra ord. Framförallt måndag, tisdag och onsdag ges det nya chanser att dechiffrera ofta helt obekanta begrepp. Det hänger såklart ihop med att vi får veta vilka som tilldelats årets Nobelpris. Och dagens ord som jag har försökt begripa är optogenetik. Och med reservation för att jag precis börjat sätta mig in i detta så ska det handla om en metod att styra aktiviteten hos nervceller med ljus. Det är en amerikansk och två tyska forskare som belönas för detta eller för sina upptäckter med årets Nobelpris i medicin eller fysiologi. Vill du få en initierad förklaring till detta så hänvisar jag till Vetenskapsradion här i Sveriges Radio. Men om du vill omges av andra begrepp som sforzando, isorytmik, diminuendo eller enharmonisk modulation så har jag 3 timmar klassisk musik förberett just här, just nu. Men kanske inte så mycket om begreppen i detalj. Men desto mer av den musikens kraft som de på olika sätt beskriver. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg.

Den här musiken skrev Ture Rangström 1941, Aftonen ur Subumbra. Och det var den, vad ska vi säga, inkarnation kanske mycket att säga, men den sammansättning av radiokören som var 1992 som sjöng och Gustav Sjöqvist dirigerade.

Den ryska författaren och nationalskalden Alexander Pushkin satte ett enormt avtryck under sina knappt 40 år i livet under början av 1800-talet. Snart sagt, alla stora ryska kompositörer komponerade operor över hans berättelser och vissa skrev flera stycken. De mest kända för mig är Glinkas Ruslan och Ludmilla, Dargomyshkins Rusalka, Tchaikovskis Jevgeni Onegin eller Rimsky-Korsakovs Guldtuppen. Samme Korsakov skrev Tsar Saltan, inte alls en lika känd opera för mig. Om vi undantar just det här musikstycket, Humlans flykt, som har blivit ett sort mästarprov för musiker med extra fina tekniska färdigheter. Humlans flykt kommer från Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Tsar Saltan, som bygger på en dikt av Pushkin. Malaysias filharmoniska orkester spelade.

Ja, i en vecka då vi ständigt lär oss nya ord och begrepp så kan jag berätta att det engelska uttrycket friends with benefits beskriver en relation som försöker balansera det platoniska och det erotiska, äta kakan och ha den kvar så att säga. Jag ska inte utveckla det mer, men nu är det titeln på Ari Brage Karasons låt som vi precis hörde, Friends with Benefits, och det var Ari Brage Karason som spelade trumpet.

Jag träffade en kvinna för ett antal år sedan som var född i Japan men som bott i Sverige sedan 70-talet. Hon rekommenderade att besöka Japan just på hösten. Klimatet är behagligt, det är skördetid och maten är extra bra just då, menade hon. Ingen turistsäsong då heller om vi jämför med våren där körsbärsblomningen lockar många besökare. Solida argument tyckte jag som mer än gärna just matturister, men jag har ännu inte följt hennes rekommendation. Nu fick vi i alla fall höra Japans höstvisa skriven av Yoshinao Nakata och det framfördes av Noriko Ogawa och Manuela Weisler.

0: Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova spelade andra satsen ur Robert Schumanns violinsonat nummer 2.
1: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert. Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lyssarides tolkar barocken som du aldrig hört den för. Tisdag klockan 8 här i P2. Missa inte.
0: Nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Berlins filharmoniker spelade Che gelle d'amanina ur Giacomo Puccinis La Bohème. Det var Luciano Pavarotti som sjöng.

Ja, den är så solig, rolig och påhittig tycker jag. Den tredje satsen ur Grazina Batsevichs fjärde stråkkvartett. Här i arrangemang för hela Österbottens kammarorkester som leds av Malin Broman.

I helgen gav jazzpianisten Lars Jansson en konsert mindre än en kilometer från mitt hem. Men jag var inte på plats och kunde höra den. Det var tråkigt, men nu fick jag i alla fall höra Eskil Roos, som går mycket i hans fotspår skulle jag säga, spela sin Linnea.

0: Christian Zimmermann spelade ballad nummer 4 i F-moll av Frédéric Chopin. Och du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes, men vi ska vända oss till Mattias Lindén som ska ge oss ett kulturnytt strax. Och det ska handla om lumpen.
1: Ja, det ska det faktiskt. Allt fler förväntas ju göra sin värnplikt nu och det här märks av även på teaterscenen.
0: Och efter det, eller inte direkt efter det, men en bit in i vår andra timme ska vi lyssna på Wilhelm Pettersson Bergers första symfoni. Jag ska inte säga att den bygger på lumparhistorien, men den har lite militära teman i satserna. Men först ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Allra först ska vi berätta om att Armémuseum i Stockholm stänger, det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en aviserad 60% i ökning av hyran. Men de 8 miljoner kronor mer hyra som det handlar om är inte den enda anledningen, säger Lars Amreus, överintendent på Statens museer för maritim transport och försvarshistoria, där Armémuseet ingår.
2: Armémuseum har ju funnits på samma plats väldigt, väldigt länge, sedan 1800-talet. Lokalerna är på många sätt fantastiska, de är ståtliga. De finns mitt i huvudstaden, bästa plats Östermalm. Men de bjuder också motstånd för modern museiverksamhet. Stora döda ytor, svårt med besöksflöden, logistik, renoveringsbehov.
3: Under våren kommer Armémuseet att stänga för publik, men verksamheten kommer att finnas på annat håll med till exempel pop-up-satsningar. Sen ska alla föremål flyttas, men än så länge finns inget annat kontrakt. Samtidigt har också Armémuseets uppdrag utökats till att täcka totalförsvaret och därför kan till exempel civilförsvaret och frivilligorganisationer få ta plats. Och då kanske i mer ändamålsenliga lokaler.
2: Så lokaler som kan rymma stora föremål till exempel, det kan ju inte Armémuseum idag. Det går ju inte att visa moderna stridsvagnar, artillerisystem, luftvärnssystem och annat. Och det är klart, det kan finnas sentimentala känslor naturligtvis hos personal och en del besökare också. Men jag tror nog att det finns en stor förståelse för att vi gör det här för att vi vill utveckla.
1: Reporter här var Vivica Blad och jag kommer möjligtvis att göra någon besviken här, men har blandat ihop sakerna och korten för mig lite igen, så det ska inte handla om teater och lumpen. Men det kan du ta del av på Kulturnytts appen, Sveriges Radio ska jag säga, eller på Kulturnytts hemsida. Istället ska det handla om att en tavla av den amerikanska konstnären Gertrude Abercrombie sålts för motsvarande 13 miljoner kronor på auktion och slår därmed rekord som konstnärens dyraste auktionssålda tavla. Tavlan Alderman Merriam's Shells från 1951 som det handlar om hittades förra sommaren i ett dödsbo i Michigan och såldes då för $30. På en auktion i New York värderades tavlan till $200,000, men till sist så klubbades den alltså för $1.3 million. Gertrude Abercrombie levde mellan 1909 och 1977 och är känd för sina komplexa självporträtt och surrealism-inspirerade målningar. Så ska det handla om det här.
4: Hit him with the truth. Bang, bang, bang! Woo!
1: Tom Cruise-filmen Digger, den har floppat rejält på bio i helgen och filmen beräknas nu förlora uppemot $150 miljoner. Men Kulturnytts filmreporter Joakim Silverdahl är ändå inte helt säker på att Digger är en flopp.
5: Ja, det beror ju på vad man menar med flopp. För väldigt få har ju sett den och många kritiker hatar den. Så här och nu är det ju en katastrof för alla. Tom Cruise, den Oscarsvinnande regissören Alejandro Iñárritu och inte minst då för Warner Brothers som lagt minst 1 miljard kronor på den här filmen. Men filmhistorien visar ju ändå att vissa floppsår kan läkas med tiden.
6: Mm, vad finns det för exempel på det då?
5: Ja, många tänker ju kanske filmflopp, så tänker man på Kevin Costners Waterworld. Flopprubrikerna haglar ju tätt 1995. Men idag kan man se att miljonerna som den filmen förlorade i sina biointäkter har gått att räkna hem på VHS, DVD och streaming. Så Waterworld är en succé då. Sen finns frågan om anseendet, alltså filmens kvalitet. Elaine Mays satirkomedi Ishtar eller Michael Cimino's Western Heaven's Gate är två exempel då på filmer som kritikerna spydde galla över då och som idag ofta hyllas av filmskapare och kommer ut i såna här fina specialutgåvor. Det skulle ju mycket väl kunna hända Digger, tänker jag, inte minst på grund av filmens tema då, som är klimatförändringar.
1: Sa filmreporter Joakim Silverdahl till Torbjörn Karlsson. Avslutningsvis ska det handla om att Barbie-regissören Greta Gerwigs kommande Narnia-filmatisering rör upp starka känslor så här redan 4 månader före sin premiär. Anledningen är att hon i den Netflix-producerade filmen valt att låta Meryl Streep göra lejonet Aslans röst. Det har fått delar av den kristna högen i USA att rasa. Aslan betraktas ju som litterär gestaltning av Jesus i de 7 Narnia-böckerna och framställs där som en hane med en praktfull man. Detta är en välkänd strategi hos Guds fiender att undergräva och förstöra kristna symboler, det skriver Seth Udinski i en krönika på nyhetssajten Christian Post. Därmed så lämnar jag tillbaka till dig då, Erik.
0: Tack, Mattias Lindén.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och här nu precis då hörde vi när Per-Arne Wahlgren sjöng och Thomas Schuback spelade. Text och musik av Erik Gustav Geijer från 1814, Den lilla kolargossen. Och innan dess, då hörde vi första satsen ur Emil Hartmans serenad i B-dur. Det var Consortium Musicum som spelade då.

Andy Shepherd spelade saxofon tillsammans med Rita Marcotulli som spelade piano och Michelle Benita som spelade kontrabas. Och det var Andy Shepherd som hade skrivit musiken Encantos.

Margrethe Canal föddes 1890 och hon växte upp i en musicerande familj. Hennes far introducerade henne för musik och poesi och hon kom att tonsätta texter av Paul Verlaine, Albert Samin och Sully Prudhomme bland många andra. Men hon var också första kvinnan som dirigerade en orkester i Frankrike 1917. Och Prix de Rome fick hon också 1920. Och två år senare skrev hon sin violinsonat. Guillaume Chillem och Nathanael Gouin spelade inledningssatsen. Men innan dess då hörde du Armeniens statliga symfoniorkester spela Leskinka ur Aram Khatiaturians Gayane. Klockan stod precis 17:30 och du lyssnar på P2 på hemväg.

Det Wilhelm Pettersson Berger skrev musik om var ofta naturen på olika sätt. Det var Jämtland, det var skymningen, det var i skogarna och det var vågor mot strand. Utöver Fröseblomster så skrev han mycket musik om naturen och Jämtland. Men hans första symfoni i B-dur bröt det mönstret lite. Titeln på symfonin är Baneret. Och satserna andas militärromantik och kamplust utan att vara särskilt specifika. Andra satsen som vi hörde Kungliga Hovkapellet spela heter Mellan fejderna. Leif Segerstam var dirigent.

Vi hörde Fenomenale Fröst med Martin som förnamn. Martin Fröst alltså spelade tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert i A-dur tillsammans med tyska kammarfilharmonin.

Pavel Kalesnikov spelade musik av Rinaldo Ahn ur pianoverket Le Rossignol est perdu. En titel på satsen kan beskriva det som absolut har saknats i Göteborg just idag. Det här var höstsol.

0: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Manjett i P2 letar jag, Britta Svanholm Manjett, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det första du hörde här, ganska precis när klockan slog 6, det var Sao Paulos symfoniorkester under ledning av Marin Alsop spelade den korta marschen ur Sergej Prokofievs Kärleken till de tre apelsinerna. Sen hörde vi ett spår från en platta som kom i år som vi har lyssnat på någon gång tidigare här i P2 på Hemväg. Det är Cecil McLaurin-Salvant som sjunger tillsammans med Metropole Orkest, ledda av Jules Buckley, som de har spelat in klassiker ur en, vad ska man säga, jazzrepertoar kan vi väl säga utifrån i en ganska bred bemärkelse. Här var det musikalmusik skriven av Stephen Sondheim som är ett ganska stort namn inom den bland den insatta musikalpubliken, även om det här bidraget är väl kanske hans mest brett spridda, om vi undantar West Side Story där han som ung skrev librettot. Men det här var musik och text av Stephen Sondheim, Send in the Clowns.

I den gammaltestamentliga berättelsen om Job så utsätts den rättfärdige mannen Job för olyckor och vedermödor utan att få någon riktigt bra förklaring. Ja, det där går i och för sig att ifrågasätta och se på olika sätt. Och det är kanske precis det som gjort texten till en viktig del av världslitteraturen. Diskussionen om vad som är rättfärdigt, vad som är gott, vad som är ont, vad som är begripliga konsekvenser och vad som är helt orimligt. Det blir till slut en debatt mellan Job och Gud själv. Och frågan som Job ställer till Gud är: varför döljer du ditt ansikte? Och det är också titeln på den här satsen ur Fanny Hensels kantat Job. Willy Gundlach dirigerade Floregium Musicum och Dortmund Universitetets kammarkör.

musik från 1760-talet av Johann Heinrich Rolle. Kölnakademin spelade och Michel Alexander Willens dirigerade tredje satsen ur Sinfonia i D-dur.

fick du höra ännu en tango. Den här gången var det en tango av Kertovanne, Kotkas Ros. Linda Solahti spelade violin och Mika Taipele spelade piano.

Det första du hörde här var när Carlos Manuel Vargas generöst broderade ut George Gershwins melodi The Man I Love. Sen blev det aningen stramare tyglar och rakare led när Kungliga Filharmonikerna spelade i Karlskrona, som är Torbjörn Ivan Lundqvists musik till filmatiseringen av Nils Holgerssons underbara resa från 1962. Och det var tonsättaren som dirigerade.

Det här var musik av och med duon Piers Faccini och Balaké Sissoko. When the word was song.

Nu satte vi verkligen full raketfart, sisådär 800 år bakåt i tiden. Det här är musik från, eller vad säger jag? Jo, 600 år räcker. Men det är ganska länge ändå. Det är musik från 1400-talet. Och när det gäller så gammal musik så vet vi oftast inte vem som är kompositören. Men under 1400-talet blev det mer och mer vanligt. Dock inte när det gäller den här musiken, det här stycket som Le Miroir de Musique framförde, Soprogne Stella Bella. Nästa stycke handlar också om medeltiden, men då får vi lämna det mesta av realistisk historieskildring därhän. Handlingen i Richard Wagners Lohengrin utspelar sig i mitten av 900-talet. Men vi ska nog betrakta den här historien framför allt som en saga. Och musiken skrevs i mitten av 1800-talet.

Ja, vi ägnar oss en stund åt fiktiv och faktisk medeltid. Där vi först hörde musik från 1400-talet, alltså 600 år sedan. Jag var lite ute och snurrade på siffrorna där, det är inte första gången det hände. Men här var ju vi i den fiktiva medeltiden med musik ur Richard Wagners Lohengrin, förspelet till tredje akten. Jakob Kreizberg ledde Nederländska filharmoniska orkestern.

Emily Granger och Sally Walker spelade Jessica Wells Satie. I konsert i P2 ikväll klockan 20.00. Den konserten har titeln Det första ljuset. Och det handlar om en alldeles ny internationell kammarmusikfestival som såg dagens ljus i Stockholm i början av september. Och det är en festival som har lockat till sig en skara unga stjärnmusiker. Och i det här gänget så ingår violasten Ami-Louise Jonsson som har utsetts till Sveriges Radios klassiska artist under innevarande säsong 2026-2027. Det blir, de bildar tillsammans pianotrio och pianokvintett och framför lite olika musik, Beethoven, Chausson och Schumann. Och du hör resultatet, eller du hör den här konserten i konsert i P2 som börjar efter klockan 8. Innan dess ska vi ju ha ett hemma i P2 med musik från 1900-talet fram tills idag. Men först blir det ju ekonyheter, men det är inte förrän vi har lyssnat på musik av Georges Bizet och Antonin Dvorak, och vi ska börja med Au fond du Temple Saint ur Pärlfiskarna.

Rolando Villazón och Ildar Abrazakoff sjöng duetten ur Georges Bizets Pärlfiskarna och Fond Templesin. Orkestre Métropolitain leddes av Yannick Nézet-Séguin. I kvällens konsert i P2 hörde Robert Schumanns pianokvintett, men vi ska avsluta den här kvällens P2 på hemväg med tredje satsen ur Antonin Dvořáks pianokvintett i A-dur.

0: Jonathan Biss spelade piano tillsammans med Elias-kvartetten, tredje satsen ur Antoni Dvořáks pianokvintett i A-dur. Och Robert Schumanns pianokvintett hör du i konsert i P2 som börjar efter Hemma i P2. Jag heter Erik Mjörnes, P2 på Hemväg är slut för idag. Nu får vi ekot.
1: Vid 16:30 tidigare idag så välte en länstrafikbuss, en dubbeldäckare på riksväg 25 utanför Alvesta i Småland. Ett 30-tal personer ska ha befunnit sig i bussen. Med oss nu en bit ifrån olycksplatsen är Hanna Bolander Hyttfors, reporter på P4 Kronoberg. Hanna, vad vet vi om antal skadade?
2: Ja, i nuläget så vet vi inte så mycket mer än att det ska röra sig mellan 4 till 6 stycken skadade av de här 30. Men det kan också vara så att det rör sig om ännu fler. Men minst 4 upp till 6 stycken, vad vi vet nu.
1: Du befinner dig en bit från olycksplatsen. Märker man av att det pågår ett räddningspådrag där?
2: Framförallt så har man märkt av det tidigare under kvällen och eftermiddagen. Nu har de ju börjat släppa på trafiken lite till slut. Detta ägde ju rum vid 16:30 och trafiken stod ju helt still i flera timmar. Och det var enorma köer från då Växjö till Alvesta. Och det har också kommit en hel del räddningsfordon under tiden som jag har befunnit mig på platsen. Jag räknade till ungefär 7 som jag har sett med blotta ögat och sen även räddningshelikopter som man har hört i fjärran borta vid olycksplatsen. Så det har varit mycket blåljuspersonal i rörelse i området.
1: Vet vi något om hur olyckan gått till?
2: Nej, i nuläget så vet vi inte hur det här går till. Det är alltså en singelolycka där en dubbeldäckare har vält ner i ett dike. Men den informationen som vi har om det är att de skadade har förts till sjukhusen i Växjö, Ljungby och Karlskrona. Det är också flera skadade som har förts till vårdcentraler. Och sen att polisen då ska hålla förhör med busschauffören och vittnen för att försöka kartlägga hur den här olyckan egentligen har gått till.
1: Sa Hanna Bolander Hyttfors, reporter på P4 Kronoberg. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i augusti då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Minst 5200 personer saknas fortfarande efter översvämningen vid gränsen mot Kina. Och myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till de drabbade. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Och för uppdateringen kring bussolyckan utanför Alvesta som vi berättade om här alldeles nyss och andra nyheter från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den serbiska kompositören Ljubica Maric tolkade andra uttrycksformer i toner här. Antonio Oyarzabal spelade hennes Pesma i Igra, sång och dans från 1947. Maric var en mångsysslare som under andra världskrigets musikaliska stillestånd konsertmässigt också ägnade sig åt bildkonst och filosofisk poesi. Så att orientera sig i olika former av uttryck kan man kanske ändå kalla hennes hemmaplan. Och det är Hemma i P2 du lyssnar på. Gustav Torsi heter jag som presenterar musik som valts ut av redaktör Simon Bong. Vi finns med dig under den närmsta timmen här i musikkanalen där vi fokuserar på musik från 1900-talet och framåt. Välkommen!

Elegi, en dikt som uttrycker vemodsfylld längtan eller klagan, eller ett kortare musikstycke av lyrisk idyllisk karaktär. Så beskriver Svenska Akademins ordbok det vi hörde här, och det tycker jag var ganska träffande. Grace Williams elegi från 1935. Owen Arwell Hughes ledde Royal Philharmonic Orchestra i London. Lika målande är titeln för det vi ska lyssna på nu. Musik som vi hämtar från Richard Strauss metaopera Capriccio som han skrev 1941. Inför den sista scenen där grevinnan Madeleine ska bestämma sig för vad hon ska svara poeten Olivier och kompositören Flamand, vems verk som smäller högst, och på samma gång avgöra hur operan som operan handlar om ska sluta, hör vi Mondscheinmusik, månskensmusik, som kastar ett lika klart som gåtfullt sken över grevinnan. Daniel Barenboim leder Wiens filharmoniker.

Efter månskensmusiken ur Richard Strauss Capriccio hörde vi här en av de sju små fugor med preludier i gammal stil som ingår i Lars-Erik Larssons opus nummer 58. Hans Paulsson spelade Preludium och Fugetta nummer 3. Dmitri Shostakovichs karriär var till stora delar en balansgång mellan att kunna uttrycka sig så som han ville som kompositör och att hålla sig på rätt sida den gräns som den sovjetiska regimen hade dragit upp kring vilken musik som var gängse med doktrinen. Det vi ska höra nu var ett av de verken som tilläts att spelas och spridas över världen. Hans första cellokonsert, som än idag ses som ett av de mest utmanande stycken för cellister att framföra. Vi ska höra den första satsen med Alyssa Weilerstein som solist tillsammans med Bayerska radions symfoniorkester under ledning av Pablo Heras Casado.

Alyssa Weilerstein, solist i den första satsen av Dmitri Shostakovichs cellokonsert nummer 1 från 1959. Du lyssnar på Hemma i P2 där vi nu vill bjuda på musik från 2011 och den amerikanska Pulitzer Prize-belönade kompositören Jennifer Higdon. När festivalen Grand Teton Music Festival skulle fira 50 år ombads Higdon skriva ett orkesterstycke och hon tog avstamp i hennes uppväxtområde i skuggan av The Great Smoky Mountains i Tennessee. Verket består utav 4 satser som utgör musikaliska vykort av de majestätiska omgivningarna. Och den andra satsen som vi ska höra nu tecknar bilden av de sjöar som i lugnt tillstånd blir till en kristallklar spegelbild så att det ibland nästan är svårt att avgöra vad som är sjö och vad som är de skogar och berg som omger den. Här är String Lake ur Jennifer Higdons svit All Things Majestic.

När de spegelblanka sjöarna i Jennifer Higdens String Lake ur sviten All Things Majestic hade klingat ut tog kören Kammer vid tillsammans med slagverkaren Richard Zalope i den georgiske kompositören Gia Kantjelis Lulling the Sun för kör och slagverk, alltså Vyschar eller Vaggar solen. Strax blir det svensk musik här i Hemma i P2 när Dag Aschatz spelar Lennart Lundbergs Barkaroll. Vi tar vägen via Finland när Rummungamba härleder Uleåborgs stadsorkester genom Väinö Raitios Scherzo.

Musik från 2022 tog vid efter Lennart Lundbergs barkaroll för piano när Gabriel Bianco spelade den franske gitarristen och kompositören Thomas Villotaux's A Night in Bastille, en kväll i Bastiljen. Den musiken tog oss också fram till hemma i P2s final för idag, där musiken valdes ut av Simon Bong och jag som heter Gustav Torsi presenterade. Om du vill kan du höra det här programmet igen. Det finns kvar i 30 dagar på vår sajt sverigesradio.se eller i Sveriges Radio-appen. Hemma i P2 säger tack för att du lyssnar och på återhörande med hjälp av pianisten Itamar Golan och Janine Jansen som med sin violin tar oss genom en dikt av poeten Paul Bourget som Claude Debussy tonsatt. Strax fortsätter musiken i P2, men först efter Beau Soir, en underbar kväll.

alldeles ny internationell kammarmusikfestival såg dagens ljus i Stockholm i början av september. En festival där pianisten Lana Suran lockat till sig unga musiker i uppåtgående. Framförallt från Sverige, men också från Nederländerna, Schweiz och USA. I den här skaran hittar vi också violasten Amie-Louise Jonsson som utsätts till Sveriges Radios klassiska artist under säsongen 2026-27. Välkommen till Konsert i P2. Mitt namn är Märet Öhman och nu beger vi oss till Franska Reformerta kyrkan i Stockholm och tar plats för att få höra musik av Ludwig van Beethoven, Ernest Chausson och Robert Schumann. Beethoven skrev två trior för violin, cello och piano som båda ryms under opus nummer 70. Det här är musik som han tillägnade grevinnan Anna Maria von Erdödy som var hans goda vän och förtrogna och dessutom såg till att han fick en årlig livränta. Musiken vi ska höra komponerade han under en vistelse hos henne och den blev ett slags tack för hennes gästfrihet. Här ska vi höra trio nummer 2 och det är festivalens grundare, pianisten Lana Suran, violinisten Alexi Kenny och cellisten Alexander Varenberg som spelar.

Så klingade Beethovens trio nummer 2 med opus nummer 70 i franska reformerta kyrkan i Stockholm när det var kammarmusikfestival där i början av september. Nu väntar musik av en av de tidiga impressionisterna i Frankrike. Han hette Ernest Chausson, föddes 1855, och vi ska nu få höra hans stycke för viola och piano. Det är Amie-Louise Jonsson som spelar viola här tillsammans med pianisten Itay Navon. Sen följer Robert Schumanns pianokvintett i S-dur, en av hans mest uppskattade. Det är Alexei Kenny som spelar violin, liksom Amiya Janicki. Amie-Louise Jonsson, viola, Kristina Winiarski, cello och Itay Navon, piano.

Robert Schumanns pianokvintett i S-dur med opus nummer 44, framförd i Franska Reformerta kyrkan under festivalen Kammarmusik i stan den 4 september 2026. Spelade violin gjorde Alexi Kenny och Amia Janicki. Annie-Louise Jonsson hörde vi på viola, Kristina Winjarski cello och Itai Navon spelade piano. Och det är klart att publikens hörbara uppskattning belönades med ett extra nummer. Här är Camille Saint-Saëns Svanen.

Cellisten Alexander Varenberg och pianisten Lana Suran i Camille Saint-Saëns Svanen avslutade den första dagen på den nya kammarmusikfestivalen Kammarmusik i stan i Franska Reformerta kyrkan i Stockholm. Erland von Heine var musiktekniker där och Diar Boscani musik- och programproducent. Du lyssnar på Konsert i P2. Jag heter Märet Öhman och nu ska vi ägna uppmärksamhet åt August Söderman. Han var en särdeles produktiv och omtyckt kompositör som skrev en stor mängd, framförallt vokala verk, både för soloröst och kör. Men det vi ska höra nu är den katolska mässa som blev hans sista stora verk. Här återanvände han en hel del av sin tidigare produktion, både sånt som han skrivit för teatern under sin tid som kor- och kapellmästare vid Kungliga teatern och sånt som kom till under hans tidiga studieår i Leipzig. Det här var en konsertmässa och inte i första hand gudstjänstmusik, och efter uruppförandet på påskdagen den 1 april 1877 fick verket flera positiva recensioner, men också en hel del kritik för att vara för profant. Det vi ska höra här är en inspelning från 1991 med Sveriges Radios symfoniorkester, radiokören och solisterna, sopranen Gudrun Bruna, alten Eva Larsson Myrsten, tenoren Per-Erik Lindskog och basen Lage Vedin. Alla under ledning av Gustav Sjöqvist.

0: katolsk mässa av August Söderman. Här hörde vi den framförd i Berwaldhallen i september 1991. Det var Sveriges Radios symfoniorkester som spelade, radiokören som sjöng och Gustav Sjöqvist som dirigerade. Solister var sopranen Gudrun Bruna, alten Eva Larsson Myrsten, tenoren Per-Erik Lindskog och basen Lage Vedin. Diar Boskani var programproducent och jag som presenterat det hela heter Märet Öhman. Nu fortsätter musiken i P2 med Musik mot midnatt med Märta Myrstener.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
5: Ja, det är klart.
6: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
4: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
6: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
7: Ja.
5: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
8: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
5: Det gör bara dagen lite bättre.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Min man har en speciell kaffekopp som han vill dricka sitt morgonkaffe ur. Den har ett tryck från hans gamla favoritserie Community på som han har sett samtliga säsonger av flera gånger. Tyvärr är den här muggen inte jättebra kvalitet, så man får inte diska den i diskmaskin för då bleknar trycket. Och med åren har muggen som då kräver den här specialbehandlingen blivit lite av en termometer för hur jag mår i vår relation. När jag är på gott humör och känner mig omtänksam, då diskar jag lilla muggen fint. Men när jag är sur eller känner mig osedd, då råkar muggen åka in i diskmaskinen och bli lite blekare. Nu har jag sedan i somras en egen favoritmugg då, från Puccini-museet i Toscana med en vacker rosa bild på den första affischen från operan Madama Butterfly. Det är en kvinna i kimono som längtansfullt ser ut över havet. Den var inte heller i bra kvalitet visade det sig, och jag har sagt till min man att den får man inte diska i diskmaskin minsann. Visst, säger han, men när jag har tjatat ovanligt mycket på att han ska boka en tid i tvättstugan och sådär, så tycker jag mig se att Madama Butterfly har blivit lite blekare. Välkommen till Musik mot midnatt, ett program med lugn klassisk musik och kanske ett tillfälle för dig att varva ner och bearbeta intrycken från din dag. Vi inledde med Sarah Rotenberg och David Jolly som spelade Adagio och Allegro av Robert Schumann. Jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Jordi Savall och Andrew Lawrence King spelade Ave Generosa av Hildegard av Bingen. Innan dess en romans av Samuel Coleridge Taylor. Det var Ulsterorkestern som spelade.

Först Correspondences ensemblen spelade Gottest Zeit ist die allerbeste Zeit av Johann Sebastian Bach. Därefter en arabesk av Hilding Rosenberg. Vid pianot satt Mats Widlund.

Först hörde vi Den döende Jesus, en kantat av Johann Adolf Scheibe, tysk-dansk tonsättare. Och det var Concerto Köln som spelade. Därefter en mazurka av Chopin. Där spelade Ingrid Fliter.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi hörde första satsen ur Valentin Sylvestrovs Alleluja, och det var Lettiska radions kör som sjöng. Efter det ett preludium för violin och piano av Lera Auerbach. Vi hörde Daniel Hope och Jack Amon. Och musiken vi hör ikväll har valts av Simon Bong. Och vill du kolla upp någonting du hör, gå in på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Först hörde vi filmmusik ur Det levande slottet, den japanska animerade filmen som kom 2004. Joe Hisaishi skrev musiken och det var en studioorkester som spelade. Därefter Vesper ur Forgotten Dances av Thomas Adès. Vi hörde Jean Scheibe spela.

Gwendolyn Blondell sjöng Pernell Marsorati och Kito Gatto ackompanjerade när vi hörde Figlio Dormi av österrikisk-italienske tonsättaren Johannes Hieronymus Kapsberger, tidig barockmusik. Innan dess hörde vi en cembalosonat av Domenico Scarlatti, där var Jane Rettie som spelade.

0: Bruce Liu spelade Satis tredje gnossien, därefter andra satsen ur Åke Uddéns stråkkvartett nummer 1. Vi hörde Uppsala kammarsolister.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi hörde precis Shatya Bonjatsvili och Academy of St. Martin in the Fields spela andra satsen ur Mozarts 23:e pianokonsert. Nu tredje satsen ur Anton Arenskis Près de la mer. Vi hör Adam Neyman.

Edgar Meyer och St. Paul's kammarorkester spelade andra satsen ur Giovanni Bottesinis kontrabaskonsert nummer 2. Nu en nocturn av norske Edvard Grieg. Vi hör Dennis Kosciuszko.

Jakob Moskovic och Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Stig Westerberg. De spelade tredje satsen ur Nathaniel Bergs pianokonsert. Nu andra satsen ur en sextett för blåsare av Beethoven. Vi hör Wiener Bläser solisten.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och när klockan passerar 11:30 har vi lyssnat på musik ur filmen Spartacus. Alex North heter kompositören, Cincinnati Pops Orchestra heter orkestern. Nu Sandlit Waterfall av Miriam Hyde. Vi hör Jacinta Dennett.

Herren går på vägen av Allan Pettersson, sjöng Olle Persson, Musica Vitae, och de leddes av Petter Sundqvist. Nu ska vi lyssna till Jordan Bak och Ji Jung Lee spela ett stycke för viola och piano av Rebecca Clarke.

Arkady Volodos satt vid pianot när vi hörde En rêve av Franz Liszt. Nu en berceuse av Frank Bridge. Vi hör BBC:s walesiska nationalorkester.

Jag som heter Marta Myrstener önskar tack och godnatt med A Sad Pavan for These Distracted Times av Thomas Tomkins. Vi hör Riserar Consort.

Här är Nocturno i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna. I natt är det jag, Mari Tuulikari, som håller dig sällskap fram till klockan 6. I nattens musikflöde väntar bland annat två ödessymfonier. Den första är skriven av norrmannen Johan Halvorsen och den hör vi om ungefär en timme. Och klockan 3 följer Beethovens 5:e symfoni. Med en inledning som Beethoven själv lär ha beskrivit som ödet som knackar på dörren. Men vi börjar natten med en sonett av självaste William Shakespeare.

Ove Kronostaile, det här nederländska kammarkören i en sonett av Jurjan Andriessen och till text av William Shakespeare. Först när som mest jag blundar ser jag bäst. Vi går vidare med en romans av Anton Arenski.

Hertz-trion framförde en romans av Anton Arensky. På det följer musik skriven av fransmannen Darius Milhaud. Milhaud som är även kompositören bakom vår Notturno-jingel. Vi lyssnar till hans Rack Caprice från 1922.

Här var det några Rack Caprice av Darius Milhaud med kanadensiska radions orkester och dirigenten Daniel Swift. Tonsättaren Dobrinka Tabakova är född i Bulgarien. Här hör vi hennes musikaliska hyllning till en region i hemlandet som heter Pirin.

Solist här var violasten Maxim Rysanov. Vi hörde Dobrynka Tabakovas stycke Pirin som hon komponerade vid millennieskiftet. Och nu musik från det förra millennieskiftet skriven av Hildegard af Bingen till ära för jungfru Maria.

Ensemblen Sequentia framförde två sånger till Jungfru Maria, Alma Redemptoris Mater samt Ave Maria, av Hildegard af Bingen. Vi har i Notturno går vidare med en symfoni i B-dur, skriven av Carl Philipp Emanuel Bach.

Barbara Jane Kilby på violin och Jeffrey Lancaster vid cembalo här i Carl Philipp Emanuel Bachs symfoni i B-dur. Och så hörde vi även ensemblen Tasmanian Symphony Chamber Players. Om en stund väntar Johan Halvorsens symfoni nummer 2, men först Felix Mendelssohn.

Organisten Martti Miettinen spelade här Felix Mendelssohns orgelsonat i A-dur. Josef Capaye-Domenech dirigerar härnäst Trondheims symfoniorkester i Johan Halvorsens andra symfoni som heter Fatum, ödessymfoni.

Här hörde vi Johan Halvorsens ödessymfoni Fatum, symfoni nummer 2, med Trondheims symfoniorkester som leddes av Josep Capaye-Domenech. Och härnäst Benjamin Brittens Nocturne, som solist sjunger tenoren Benjamin Butterfield.

Benjamin Prittens Nocturne med tenoren Benjamin Butterfield och Manitoba Kammarorkestern under ledning av Simon Stratfield. Nu har det blivit dags för nattens konsert här i Nocturno. I natt med ensemblen Kaleidoscope Chamber Collective.

Nattens konsert här i Notturno sammanför musik av två nära vänner från 1800-talet. Clara Schumann och Johannes Brahms. Dessutom hör vi ett verk av en brittisk tonsättare som håller Brahms och familjen Schumanns musik mycket högt. Robin Holloways pianokvartett är även tillägnad ensemblens konstnärliga ledare Tom Poster. Vi börjar med Clara Schumanns Ihr Bildnis, den första av de sånger som hon gav sin make Robert i födelsedagspresent. Här framförs